0: pem edu ba bi a wo ya abrante a edu ba bi a na o ma me na ho ode asa ebi a sika kura na ode bua wo kane na bi a na sika na nsha dan ni ho bi o enti wo ya abrante a eye wo nsoso wa se de se you must move your life forward enti na ho na independent wo ma me nko a na papa nko a sa wo nko a na ebe bua wo dabi emrante wo ma me ko ye anye ye no wo ma nkasa nso etu anama okoy enteju ba bia wankasa tu anama on entra onyina se o hwe se wo ma me ntu anama ma on ana baba ne ntu anama ma on wankasa nso so wankasa there's a grace in you there's a grace there's a favor in you enti wankasa wutu anama wa nyame baboa wo ema de wuye bi etumi akoso ye ade ama wo ti abrantie bi a wutie me anapei wankasa tu anama wo chama amena ho de asa emo ano de boa kane ne ntumi mabie wa wankasa tu anama wo de wutu anama wa onyame ebeboa wo na bibia wo koye bia na mo bia wutu bia no ayeyie na edi amam ohwe yesu a emrantie mienu bebia yesu ko ye bia na omoka ho ebi kura na omo maame asama okoka ye nti onte ze yesu ko ye ansa na obonfo no herod nya jo ye kanese james eho kwan eku no na yesu ti ase na na no nam de na bebia na sa emrantie mienu eka ho e tell you say wo maame asama okobi sae no e ye dwuma pa na mpo so mu hu ye e ko soro okura bi se bi ana o makoka yesu ho a ona o munyina ate table no ho a edidi enti o maame e try o papa try na anye ya wankasa tu anamon emfa wonsa ensha won santem na na entena ho empedue bi asentena independent wo maame ana papa so mo na emre man so mo ye na anye ya wankasa tu anamon ne tu anamon wa enhyira bebere ebeba ade ama ya time ne nti so bo febika wan ye nko
1: ne nyame enhyira papa
0: amen
1: enhyira obane tu anamon e ma ne ma no na ose omo ma ne ma tra be bi tra e woni ni faso na bible se anfa no ne ma so tu anamon so ambe ko yesu nchen senta o ya bofra enfa o ho ne o re enhye o ma me no papa mu too much. Number one, I say we need a daft form our abrabomo. Bible say John so to anamu, amuni yaku to anamu call Jesus in chain. Say amu mano trabia entna. Senta usu betu ni aye chuma ashau hon, abua hon. Because uyo biya uwa daache, uyo biya uwa enisweding huna. Emra ma meno call Jesus in chain kwa sre di biya emane mano. Ni mane hunu se ni ma meno odwin omo ho daache. Se obema mu daache awia nya daache papa ananya jina bia papa e de ama omo enti bible se emo frena e pick that ehunu mu a ma mene e wo omo no enti bible se ne mano so ehunu se ade no ne ma me kwa anfam so twa na mu e kwa yesu na yase se yesu ye pese wo ma ye tena bia tena e wo nifa so e wo ahinie ni mu enti tu bia wo ye nipa bia nya wo ma me e boa na enema entume mfa osu betumi aye djuma apushi wo ekabwa uko school na do rush me mama anhwe me papa anhwe me dabi etube bi a ye kra ye mama ye papa no mo o ma anhwe ye be etube be yesu ye pushi ye pushi se ye beko in the life me kan se mi se etume bi na me hwe se ye mama ye papa nte bia no ye bo ye djuma po se so mu ni bi no mo ye hiafo a yesu ni bebre ye dopa ye kopa ye koso anema pa editure school fees ye djuma editure school fees kopemu se yesu be do level bi nte to be bia memfa wrenhye o ma me no papa nkwan mu in the life to be obi timi jaja ne ho kura me ma me anhwe me nti no de ho kobbo awufo de ye convincing insane no ni dabi ese wi sa adwene fruit him because to be bia sebi obi kwan ma me timi free mu da ya wo no obi a me fa ni papa timi free e wo da ya wo no bese obema nyamesum ebedi nanim na ode nyamesum esi nani so a ohunu se obetoto na namoye na ohunu se obetoto na brabo yi obese se nipa no

wabe yo nipa tuturu John Sabado omani beda ho se daabi ese yetumi ye biribi because ye ma me apim na amfa ese yetumi tem pem na timi fa na daache no etimi hye ye nimunya ne ye hye ye ma me so animunyam bese ne se wo do re hye papa nkwan mu ma me nkwan mu na no ma me ahoden etofom na papa ho ne tofom a afi wo di brem e ma ma me oni brem ma papa se wantumi anhyo eni ti na wabrabo ye bisi basa no abrabon e ya dwen no ma adwen na wo dwen enya adwen papa na fa akoma papa nante sa wo dwen se wo ma me ne papa enkwa na betumi ahyo ma wabrabo ye ya obetumi disappoint ho e wabrabo mu because nyankopon na ye di ahoto no so no ose ohye atrenefo na odum atrenefo no sa dum ahobrasefo in the life bebre ye wo ha ye ni ma me ni papa obi me kese papa no ma me kura no omu ye hiafo ahia fo mu wote asede na so bi omu hye kura so no bedi pa yeden ne mama yeden ontu amfo wa nko school wo betumi de ho akoshe djuma mu wo betumi e de ho akoshe school mu in the life aye djuma aye aye adidi pa abro ho ase asom etuba bi a ye tema ye ko school etimi ko twitwi chance mu pa ye ko nso pa etimi ko twitwi chance mu pa ye ko nso pa to the sense say ye nim se mama ye papa nibi ya amfa ye brem amfa amom mu na so ne ye papa ne mama bodin a omo hunu se ye timi apushi akoye nim nti ne sabado ene John abra bono mo boye ebra mo maame entumi ampushi anto mo so no omo tuo ma abra boso ama ne ombe ye asofo be ye difo ema wiase afa na nyinara nti se ne se obefa se wodi be se utimi se se wuni maame ni papa na se wabo breye bobra trene number 1 ye wiase akono ensanom emape Use who have shelf him. No one could follow my bomb. I was brabonim. Not tear a radia sem a riani anajo. Not fast summon of 5 years, Juma said ye two free. Not so fast summon ye, Juma. A summon a cassabes yes you. A summon be pejau. A summon be co and old bedroom and you said de hunu. And my wabum.

0: etwa ne ti aya hom ti obi ne ma miensa ne ma mienu ebi mkura ne ba obahwa no no ene akwara ne yare eda ho ti problem ni nyina sa beda ma me na nkasa nsoso ebi mkura yare yes e ma omo da ho enti ma me ne ba no so dwuma sei dwuma ebi aka ne ba ne de hwa no na dwuma na sei ti ma me ne kura no yesi a no oni bi akwara ne so hwa no no ene akwara nso yeyi ne di kura ba betena fi ana oni dwuma ne bi ye yesre wurade yesre wurade se frustration si bia awofo nso so efemo yesre wurade se ye be ma se ye oba ewurade nyame mmrem ewurade mmrem e mo fra na wo mo ya chede a ode won adom ye no ewurade ankasa mo mo fra ni nyina ho ban obi edwuma nkoso yi emfama no na awofo no nso so wo mo ne ji entumi wi pe ye na afi ye mbi ela no e ma ye etiefo
1: shanda shinde ya balanda ya shinde ya balama shanda ya
0: yesu kristo de mo bi o
1: ana
0: pe ewurade so ho ne mo nyam ya de mo fra nyina sa ba wanim ewurade fa won sa e ka wo owa o ma ye mi no o ma o ma ye mi nsa na na nkwala no ewurade e hu na mane isla we ewurade se fa won sa to won so ewurade fa won sa ka wo ewurade fa won sa ka wo ewurade fa won sa ka wo ewurade fa won sa ka wo ye sha o ma ne mi nyam awo yesu kristo de mo wo na ewurade a wo tumi ade ni na ye ma won sa so ye sha o ma ne mi nyam na ye ma me nom ye ma me nom ye papa nom ewurade shira wo ewurade shira wo ewurade shira wo ewurade shira wo ye ne be firi mo ye ne kuna firi mo ewurade ye ne yire firi mo aka mo firi na mo firi nso so aye nyanka ewurade ye shira wo fa won sa ka wo won sho so a ewurade wa wa ye kuna fo ewurade fa won sa ka wo ewo yesu kristo de mo ewurade sha wo ho ne mo nyam peda won sa ewurade peda won sa peda won sa ewurade peda won sa peda won sa ewo jesus christ de mo oh Lord Jesus, in the name of Jesus, oh God, Mandala Bo Shandala Boriandaya, in the name of Jesus.

0: plumbing service, because nobody likes waiting around. You listen in, BMB? Nobody likes waiting around.
1: Call 1-800-FURNACE. Fwe mienuswa, unpretable comment ya, eye defamation of character. Wasuwa ura mahama, wedye, akweda, weyogu usirasua, wuncha, nemo mwopepa, wankasa ye kura, wanuchama untu, wankani ye kura, na wosai, ensamanfuo, esayusuo, ya wasantimante muse, ni atunu onwenye biu, weye presidential pardon, anachama untu mi, washishe, na abena, bakuwa midi ewe mono, mamimra kratefe, tosu enzi ya ha, na rawose mbakuwe sinabre mwai, wase brother kills man, accused of attempted rape at Achim Batabi. Eya rewosem emfonye da sei eya brantie bi e wanya mfinhie aduana ye na wawu se keja wawa wunyina ne se abemwa ne dede ebesma gafa ya wawa 28 years ene ekunuo na amade boni nyina ene se bismak echre se ni nua ba ne din edi selina gbafa ekwafuom na selina firi kwamfuo so ebefie no ane wawura ya wanya mfinhie aduana ye eya wura ya nyaako edi aba ekwa boy onua ba selina etiko wawia ye no ka ne nyempem ho efuom okwa ebrentuo eya na dwe sanko opa ya boy eya fa ho ahye wonua ba selina ne no ada entinu obimre na chese onua ba ma ne kopie ho a wantimi sanye na nka ba ntie ne pese ni nua ba ne wirepo no na mse me ma de enya ka no ho wa ba ne so ofira from kwanso si wadwade yo so onwade yo enti sese me ne ukase wo kwa brantie no ama kwesifo nso so aso abe ma bismak mu a wo mu ye ensem ne mu ehwehwe mu we ni afufro bi e ka ho na no pay zakanian point e de bre ya no pay
2: na me de daily guide da wokrata eto aso hwene fa eto so enkron a yira patrick ya oboa ma eda ha oyemra so bedwani wo okan quiz central na wo se na wo twetwe mu enempo ene na wo twepepepe ya finance minister ko parliament e de media budget review no e ko tuja na hu kita hudie ena ekoso ene ho abobo ekoso mrasime jafie na eno na yirabo a meche se wo hwaso afone se bodi betu ja wo kampo se eba no eye contract ja hodo a abane demuma ene chese wo se wo ho a abane ye ne famu die bia se de be ya safa honom no ye be ya se ye benya mu faso ne ko base ye tusika go keke bibia na ye se sade ko nti edo no so no wo mo ed discipline aba honom na so yirabo a ma eso ndi wo hu no sa na obosu ko yira finance minister ne constituency se oyemra se medwafie na eno no oche se ekwan bi wo hɔ ma wo moya e free mankesim ekɔ adwuma kɔsu duro sa kwantempɔ no eye 111 kilometers no wose sika eda so ye $250 million eni sika wo modi kwakɔye sa contract kwan no na de wo munie wo se sa contract no eye so source yebo ye chese ye contractor ne de adwuma man se gene koye enye so mo kwabede ye there was no competition obi ye ne obi an kosi aka no ase ye sahwene ye kokoye kwan we mayen ene ye baako de tusum ye no so no o se eye ne constituency honum na no wo mo esi military barracks a e wadwuma ko na eno so esum Ghana sika no 200 million Ghana cedis eno so soa contractom de adwuma man no wo so densa no de adwuma man no obi ene nansi akan obi afa ne de ametoto ho ene akase o wo de wo soro wo de wo fom ene de wo fom no yemfa eno so no e so source de atosom yensa e ye specialist hospital eno so mu si wo adwuma ko ho no ma na eno ene wo mo ebo amane se sika sa e ye specialist hospital no go mu e de be ye no e ye 850 million Ghana cedis eno no e ye restricted enti tender no mokoye no ya miem so obi atumi ba da bi ye be ho ketwa bi ne sinipa ba miem sen nan bi pe mfa mon krata mra na ye hwede na ho den wo soro enna soafo eye ye rabo ama eche se so soafo hwe sikasem soo be gina mra se megefie be kache gana fo se e ba no contract ahodo amode mane adwuma ban no eya discipline aba honum wose wonye ntumu sa enye no kre na soafo ne kan ye isansa wo de discipline eye adwuma won kofa contractor anosum $250 million and fa mo bi se so soza a kan sie bi ama ho na de mani pa so onkonkoye eno ni sempi no obo so wo kan ya akowie constituency executive bi a wo be ko eye ppa krompo mo na eye public procurement no wo mutu ma kwan se oh we fama so source we ye ni sey

0: ena edahi eba mane so ko Russia Ukraine to kwa na ko so na Ghana forma kuma kwa junu 55 ena shiro mon kwa ena adwa safon so edaha wono so to tobia mane abusua no ese akofna entumi ensi de kwan so nye ne papa yie ntie de kwan bia so yie no eba so ewo mpota ntie no so ho asem da ha ena yewra tachia nso wono so odene krata koto appeal court anim ede ensi forma kuma ku adio no ena kodan se chama wuntumi ate mu eba ye fie dunu no wonhye na wonaneni emfa emante no ye diligence enso dia eba ye ye the birthdays ebeto aso ama ho
1: ba ku ye nyi firi mu wat na ye mse the hawk wo say dog and cat meet fight heirs to supreme court 18 minute ka say mo amore nkraman ni nkra no sai de ne nyakra so wudim sa bena because of okra ni nkraman crof wa mi pengure mu nam ya na ye mse da bre ye nkraman nam so at ye sense so crof wa baga mi enti mo amore nkra ani nkraman ni titru ni ni tina ye somo ko ho ni ade ade no ye de emrakete ba beto ho se ne be ya ye pet pet ye no mu ti a wo makoye se ye soul ye mo kra bua ye boye ho ba no ye wewe wo no basam gidi se obi tie mi a asem we hye dan ye ne de nso ye ne besi abena
0: be da se ti na poso ha ani ye di ewie adofo pinu a edi o ma wodante se enne

0: na se e wo se ye di o man no ko gina court se ye gu o mode hye no fi a
1: e so no so e betumi asi ya wo do o man e be ko court se ye gu no ho fi de na ko to afia simpo ni nyina no se wo be ye ex convict sa na e ka wa yi nyina ho enti no ye gu no ho fi enti se wo ti ase se wo no mfa sa akwan no so a enu so betumi aye dwuma pa
0: akowa ye no ase ni ye fa won si mo ni adwuma pa akowa da mretwum no no wo no so research desk waka hu bi na ne wo kopi mu wo court nti kwa de we you say acquitted
2: and discharged
0: now one year ai o man no ye be sa kujina court
2: na che se
0: ye kuye ho ano ye go bi di she hu fi ye
2: ko ye to so e wo ma me e ye ationu ni sam mu na me no ka sam pipia mo nyoko so na enye ndai e che se enana bi pani won na fra dom de ma pipia mo nyoko no waka safa o chemse he ade a ndc mo nyoko pe ye pa de won kra de e woni hweka na atemu adwuma no yewra attorney general pa adwuma wo die no nokra ni antwa ye che se enya kwa se se bi mpredu asa ya temu adwuma no ena mpanimfo atishiri dia sha wo bam no ma bo no pono ma toafo mo tia e che se a ye ngunai na na na bi chiremu se Ghana fo nsori o Ghana fo nsori o no ko no dia de keka kone de anoye din
3: ba in fact abro mko fa na ba kwa mbo enya mko fa na bo hudo gru tia yo e ye US ni fo wo ho ena bo hudo gru se se de nam tamakru no mo na bakana and sana yeti obedu gana kwa na enna kakra kwa twum etiebra yeti ya ye hu didi no and sana omkazo atwe no mpeso mun ne konsa om no ba na osi no hu mfa ona ni ka se uhu se ekobia ye abremu penifo ya kokpo se ye befa sa plan yi so ni ye cha no ya kene je no akwa court no odu weak and very relaxed defense ne ko ye in Japan school koko era to no je no asebu ankwankwa ye hwewo ana se wo consonants wo ankwankwa ye hwewo dia ne nya beso wo ka che judge ne ana se wo ka wo nya se bia se mekwa na wo ne nyi ho wo ne ye tiri e de na judge mani pano ko so claim wo se jin ko bia kwa tiri a ye fast word wo se Ghana fo nya gufu ni ne sore wo se mi ye di bre ni e tin ke so koko de cha ben se kwanya bo fast word he oba ye oba ka ya high profile cases a na ama Ghana ya kritika atoni jenu akoko eko jai sanse mune mungina include
2: ehe enti heri na nabu wachina nabi na kase chile mse he atoni jenu juma na waya ndia sebi mpredu ya saa chese enframe na mtuonya se mketu atoni jenu echiguo na echiguo eti sebi mpredu ya saa jume dienu wa wedi no sin tuwa bem na nabi ewe nwo chile mse MPP ya mwenye ukuo wanane wanatina wabeko suwa kasemi ya kwa sise atoni jenu abase sanaju se debi mame tamokuru sabra na zemno yankano fufuro
3: atoni jenu we don't expect anything better from him again. Frankie, you obey answer obese da so the assembly say ko Supreme Court ah na no so akwa no to kana Supreme Court no so aka na dia matter e ya dwem pa o maboda da se se dinam tamakuru no o mbe gi na fris aw ka him e dwem pa ya bo we are meeting on this and nyame no mukwe in the coming days we are going to rise up strongly ni anon kwa he enei ko foka sabo a ye kasa o muyem o ka atem ni ababa chew we need to rise up against it and ya anon kwa a tribuna ya omud kofa baye eye tribuna eye dangerous aminu mi nu yose kasitia se se yanko titi yanko fonfon gugu tribuna ho na afi de yanfa asem no kwankwan kofa court ene okko omuni ma hey wo ye bua ofo o wo wo di fo ko yen kan wa sam kwa na de wo ko yen kan wa sam kwa na ye de wo ye ko so ani mo wenya ene se ye tumi se obi aboni trimu po se se ma won tumi kasa bi o kasa ene ye kasa pa ye kasa ete meni nyuku enti no nye ye nya ni kwen bi o se fa to bi o se ni tumbi ano ye fa so nye de ni tu dem o tumi ase mi no kwase ni da wo gwe o ya na evidence e
2: Harry na nabuache na nabi wano nebuabu wadoma na odime mpipi yamo nyokuwe na ate ni kena semi eni ya tofo mwadom kasi ya eni ya yen ya nini ye huye huye ya ni pengina wabini awo mrem ya ura John ye agote eni ya buso penise jinesi ya atoni jenresi ye babuwa esu nsonsuobi wano si